0: Den norska radions orkester framförde norsk kunstnärkarneval av Johan Svensson under ledning av Ari Rasilainen. Och med detta får jag Berit Nygren tacka för att ni har lyssnat på Nocturno denna natt i Sveriges Radio P2. Se vilken musik vi har spelat på Nocturnos hemsida.
1: God morgon!
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hej, hej och god morgon här från Sveriges Radio Finska i Stockholm. Klockan är 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama suomeksi, eli oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6, tänään on torstai 6. elokuuta. Ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle tänään pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Hei, se onkin niin tärkeä päivä tänään, että on mustikkapiirakkapäivä ainakin tuolla Suomessa. En tiedä sinusta, mutta itse ainakin kyllä nyt tekee mieli mustikkapiirakkaa aamiaiseksi. Ja ehkäpä tämä on juuri se päivä, kun kehtaa tällaisen pienen irtioton arjesta tehdä. Ja jos sulla ei ole mustikkapiirakkaa, niin liity silti mun seuraani tänä aamuna. Istuskele vaikka ikkunan ääressä ja katsele tuota ihanaa auringon nousua vaikkapa kahvikupin seurassa. Kaikenlaista me aiotaan mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi liberaalien puoluejohtaja Simona Muomsonin haastattelu. Jatketaan siis näitä Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastatteluja. Puhutaan myös sellaisesta aiheesta kuin hautaus. Se tapahtuu meille kaikille kuoleman jälkeen ja moni ehkä välillä miettii, miten haluaa hautauksensa toteuttaa. Mä jututin westerosilaista Sari Rintaa, joka haluaa tulla haudatuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa. Ja lähetyksessä kuullaan myös asiaa Alvar Aallosta. Hänen suunnittelemiaan kohteita on päätynyt maailmanperintökohteiden listalle, mutta kaikki eivät toimi aina kuin unelma. Uutiset meille toimittaa tänään Johanna Dixon Göteborgista ja päivän retrobiisi on 1980-luvulta ja senhän tarjoilee meille Dingo, eli kyseessä on kappale nimeltä Kerjäläisten valtakunta. Mutta kuunnellaan se vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aaloilla kello 6.35 saakka ja loppuaika sitten surffataankin digiaaloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täällä Tukholman radiotalolla ja nyt aloitetaan tämä yhteinen aamu.

0: Siinä kuultiin Muuan mies kappaleella Timppa. Ja nythän mulla onkin täällä studiossa seuraa, eli aamun uutistoimittaja Johanna Dixon, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerrotko Johanna tähän alkuun, että mitä meillä on tänään suomenkielisissä uutisissa?
1: No kuules, syrjintäasiamies DO haluaa lakiin muutosta voidakseen tutkia, mikäli poliisi harjoittaa etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Ja tässähän kysymys olisi esimerkiksi siitä, että poliisi saattaa pysäyttää ja tarkistaa jonkun henkilön pelkästään sillä perusteella, että henkilön oletetaan edustavan jotain tiettyä etnistä ryhmää. Ja poliisi on pidättänyt miehen, jota se epäilee Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta tiistaina kuolleena löydetyn naisen murhasta. Ja FIFA, eli kansainvälinen jalkapalloliitto, pyytää anteeksi aikeitaan myydä osia jalkapallon maailmanmestaruuskisoista ulkopuolisille sijoittajille.
0: Kiitos Johanna, eli suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 6:30. Mutta hei Johanna, tänään tosiaan on mustikkapiirakkapäivä, niin milloin sä olet viimeksi syönyt mustikkapiirakkaa?
1: No kuule, se, kun noissa kiloissa pitelemistä, niin kyllä siitä nyt on about vuosi kulunut, kun viimeksi syötiin.
0: Hyvää se on, joo. Olisikohan tänään sitten aika se kerran vuodessa syötävä mustikkapiirakka?
1: No se pitäisi jonkun tarjoilla mulle.
0: Aivan.
1: En missä itse jaksa tehdä tämän aamun jälkeen, mutta voisin kertoa, että minkälaisen haluaisin.
0: No kerro ihmeessä.
1: Haluaisin siis ehdottomasti tietynlaisella muropohjalla, jossa on siis sekä graham-jauhoja että vehnäjauhoja. Ja sitten siinä voisi olla pikkusen myöskin kaurahiutaleita mukana. Siitä tulee nimittäin erittäin maukas pohja. Ja sitten mä haluan siihen myöskin kermaviiliä, johon on sekoitettu siis kananmunaa myöskin siihen päällykseen, missä on nämä mustikat siis mukana. Ja sinne voisi kyllä ripotella muutaman vadelman sekaan, koska mun mielestä se on aika hyvä kombo.
0: Niin, tällainen kuningatarpiirakka.
1: Unohtamatta vaniljaa. ja tietysti se pohjaa voisi myöskin laittaa pikkusen kardemummaa, koska kardemumma on todella hyvä mausta, jonka ihmiset ovat ihan oikeasti unohtaneet. Sitä kannattaa käyttää.
0: Kardemummasta tulee kyllä todella hyvä maku, mutta onneksi selkeästi on näin, että mustikkapiirakoitakin voi syödä tosi monella eri tavalla. Kiitos Johanna sulle tästä. Ja kerro sinäkin siellä kuulija, että millaista mustikkapiirakkaa sinä tykkäät syödä tai kenties mieluummin mustikkapullaa tai mustikkamuffineita näin mustikkapiirakkapäivän kunniaksi. Mutta nyt siirrytään mustikkapiirakasta toiseen siniseen asiaan, eli tuohon sinitaivaaseen, joka tuolla studion ikkunasta siintää säätilanne tänään. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan etelässä aurinko ja tuulisuus vuorottelevat pilvien kanssa, maan länsi- ja sisäosissa tulee kuurosateita. Sade liikkuu Keski- ja Pohjois-Norlannin yli pohjoiseen, mutta Malmfältenin alueella sää pysyy kuivana ja aurinkoisena iltaan asti. Ja lämpötila vaihtelee etelässä hieman yli 20 asteesta pohjoiseen, jossa on yleisesti 10-15 astetta. Laita säkin toki viestiä tänne studioon ja kerro, että miltä se sää siellä näyttää. 087842400 on numero ja totta kai aina voi laittaa myös sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Toimi. Keimo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Sixten.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Alfons. Ines.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Uddi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Terve, kuulkaas. Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämä faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepän kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Näinhän se on, eli huomenna sitten nautitaan Levysepän seurassa kaikista teidän musiikkitoiveistanne, ja niitähän saa tänne ympäri viikkoa lähettää niitä omia levytoiveita. Siinä ennen Levyseppä-traileria kuultiin vielä Vesalan ja Olavi Uusiviran kappale Kipee. Nyt jatkamme Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat. Tänään vuorossa on liberaalien Simona Muamsson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisen vanhustenhuollon parantamisesta.
2: Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa rangaista kuntia, jos ne eivät tarjoa suomenkielistä hoivaa vanhuksille.
3: Joo, det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
2: Sveriges Radio Finskan kartoitus osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Valtion on valvottava kuntia nykyistä tiukemmin, sanoo liberaalien johtaja Simona Muamsson Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
3: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
2: Muamssonin mukaan sanktiot voisivat olla esimerkiksi taloudellisia.
3: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
2: Och det här är en fråga ni tänker driva om ni är kvar vid makten under nästa mandatperiod?
3: Ja, nästa mandatperiod för mig och Liberalerna handlar det om att ha tydliga sanktioner mot kommuner som missköter sig.
2: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Näin siis liberaalien johtaja Simona Muamsson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Simona Muamssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä noin 7:25. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna puoluejohtajahaastattelua ei tule. Maanantaina 10. elokuuta saamme kuulla ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin ajatuksia.

Siinä kuultiin Kaija K:n kappale Kanarian lintuja. Kanarian linnuista, en tiedä millaisella aasinsillalla päästään puhumaan noista mustikoista, mutta mä olen kerta kaikkiaan vaan heti herättyäni ruvennut ajattelemaan mustikkapiirakoita ja nyt aion siitä puhua, kun mulla on siihen mahdollisuus. Sehän on sellaista suomalaista superfoodia ja nyt ajattelin, kun tässä on viime aikoina ollut tosiaan tätä juttua, että suomalaiset myyvät marjoja ennätysmäärin, koska mustikan hinta on tällä hetkellä korkea. Ja niitä on myös metsissä todella paljon tänä vuonna. Tarkoittaakohan sitten sitä, että tänä vuonna saadaan erityisen paljon mustikkapiirakkaa nyt mustikkapiirakkapäivänä? Sitä sopii miettiä ja siitä ihan varmasti puhun kyllä vielä tämän aamun aikana, koska kuten sanottu, tekee mieli mustikkapiirakkaa. Sehän on sellainen kansallisaarre meillä tuolla metsissä. Ja toinen, mikä on kansallisaarre, on tämä seuraava biisi, nimeltään Kansallisaarre.

0: Siinä siis Olkan ja Mirellan kappale Kansallisaarre, mutta kello on nyt sen verran, että on tämän äänen vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Ja retrobiisipä hyvinkin, ja tänään se on Dingon kappale Kerjäläisten valtakunta vuodelta 1985. Sen on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen laulaja Pertti Nipa-Noiman. Tämä biisi on bändin toiselta levyltä, joka on myöskin nimeltään Kerjäläisten valtakunta. Ja tämä levy kuului vuosien ajan Suomen myydyimpiin levyihin ja vakiinnutti myös Dingon aseman Suomen suosituimpana rock-yhtyeenä. Nipa-Noiman itse on kertonut, että kun todettiin, että albumille

0: Siinä kuultiin Dingon kappale Kerjäläisten valtakunta vuodelta 1985. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Pertti Nipa-Noiman. Laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Mutta sitten on suomenkielisten uutisten aika ja ne meille toimittaa tänään Johanna Dixon.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa.

0: soitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamsson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
1: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Syrjintäasiamies DO haluaa lakimuutosta voidakseen tutkia, mikäli poliisi harjoittaa etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Kysymys on esimerkiksi siitä, että poliisi saattaa pysäyttää ja tarkistaa jonkun henkilön pelkästään sillä perusteella, että henkilön oletetaan edustavan jotakin tiettyä etnistä ryhmää. Syrjintäasiamies on toivonut voivansa tutkia poliisin harjoittamaa etnistä syrjintää aikaisemminkin, siihen kuitenkaan pystymättä, sillä nyt voimassa olevat lait eivät mahdollista tutkinnan tekemistä. Poliisi on pidättänyt miehen, jota se epäilee Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta tiistaina kuolleena löydetyn naisen murhasta. Poliisin mukaan mies oli piiloutunut samalla alueella sijaitsevalle toiselle saarelle ja yritti paeta kiinnioton yhteydessä, kertoo Aftonbladet-lehti. Mies on iältään, aivan kuten uhrikin, noin 50-vuotias. Ja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA pyytää nyt anteeksi aikeitaan myydä osia jalkapallon maailmanmestaruuskisoista ulkopuolisille sijoittajille. FIFA ilmoittaa myös, että sillä on yhä täysi luottamus sen puheenjohtajaan. FIFA kieltää myös huhut siitä, että Marokolle olisi tarjottu vuoden 2030 jalkapallon MM-kisojen finaalia sitä vastaan, että se tukisi Gianni Infantinoa seuraavassa puheenjohtajan vaalissa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finska uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaan tunnin kuluttua kello 7:30. Johanna sen sijaan pitää meidät koko aamun ajan tasalla näistä uutisotsikoista ja seuraavan kerran hän tulee mun seurakseni tänne studioon puhumaan uutisista tuossa 7 EK-uutisten jälkeen. Mutta nyt meillä jatkuu tämä Finskan aamulähetys täällä Tukholman radio talolla sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Kiva, että olet liittynyt mun seuraani. Tämän puolituntisen aikana kuulet esimerkiksi liberaalien puolue, valtiopäiväpuolueen johtaja Simona Muomsonin haastattelun kokonaisuudessaan. Finska tosiaan haastattelee valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien alla. Ja vielä myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan myös hautauksesta. On monia eri tapoja, joilla hautaus voidaan kuoleman jälkeen toteuttaa, ja olen haastatellut Westerosilaista Sari Rintaa yhdestä tällaisesta tavasta. Ja hei, kellohan on pian jo 7:25. Aika rientää, kun on hauskaa. Sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikkaa sieltä sitä Lysna-nappulaa, niin mehän hengaillaan yhdessä aina 9:00 saakka. Jos sinulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti.

0: Det
1: är att spela fast vad ska jag göra? Kan jag göra det spitsa resta?
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: Då kultana radio muistu ja otna osis kalka kulla olumui muistelemi. Me rääkis vuotta merkassa sin siitä. Tähän sille tohkon ohtimlotjuri kaftilo koftis ja soki toin mahdan le mailis kaltse.
5: Mun jahkita saattaa ellit rääkis vuotta hakaa.
6: No tällä kaikkein tehdä muus, ei me julmu jällimi kullu.
7: Mä rääkis vuotta le selklaattas, ei. Mä lähtäkälle störimusääsi johonkin.
8: Tieletsi mua, että juurtaka rääkis vuoda pirra. Ja tapirra lenke saakastallan muuhtin olumin. Minä alki nuppin nuoramusain Annin. Kuhte ta lille enko kaftinuplo jahkaasas. Muhkoihkelee jo kärkän ve hajurte mie hylletä rahkisvuora. Mamin visuhkal haalivtsiimme. Muh mii ta lihti orru no vattis chiliki.
5: No nuppi olamo kutni jahta ja atna arvun ja ko vissa kultalit suu juurtakit ja tietuut ja ito sietjas ahatna hietjas no juurtaka ja tällä nyolaka ja nuppi läpo astuut. Ja te täältä rahkis vuotta no vanhemmit ja teitä mu veistit ja molen ja mu parakuraatnet ja no juokkakti.
9: Mikä tässä lietähtuu rahkis vuotta vanhemmit ja mikä tuhtuus lietä kutihuosta?
5: Tohkuta kun jaaluval haalit. No teille tää leena mun sorrun ja tohkuta purimus. Vanhemmit lonne kaunaa tuo torvu. Tohkuta kun jaalit.
9: Ne kun tässä juokkaa tuustee, meistä on rahkista ennen puku kaikki niitä.
5: No täältä häiritit onko vanhemmat ja tämä muu lakamusaa.
9: Ne kun tuu koskelemassa rahkistuvan?
5: No juokkaan molen tällä manki. Mun heillä täällä koo ähkispotta.
9: Kuinka tehty tuutu?
5: No, kun tätä somaa tuotu, tätä saadit laulut ja juoikot ja mun ei ole täällä aina rekvalti. Ahkaana nuokkeen ja haalit eellit ja kun olen nää nuorot haalit kähtselit, no juokki laadji koko täällä.
9: Miele takahan on tämän rahkistuvan?
5: Mutta ei saattaa tämä vasta. Mä jahkan tämä kulluu luontui. Tässä oli tjaappu tjaammi vai? No joo, soomaa sille. Joo, en ole kiitos käyttä. Ja...
6: Millä rahkisvuotana rahkisvuotta? Tällä rahkisvuotta, tällä juuri oikea rahkisvuotta, tällä juuri vaimuun. Ja laholle kolkkuspelin, mutta nohkavalla. Kaltalla tämä ankalaakaan rahkisvuotta, mutta ei millä kun on rahtan. Rahtapeilissä nähdään. Ja taas sitten että ilmi paljon antti tolkusta oikea rahkisvuota. Ja taas ehkä paljon kääntkii sillä rahkis. Ja tappaa ilmi, vaikka jättää lukke. Tappaa orval suoliin, mutta tappaa tuohon ilmi. Täällä noin liiniissä tein laadijatta, mutta saakas sitten noin laadijatta. Toivottavasti nubi puhuttaa tälle rahkis. Täällä tuotta rahkisvuota. Että iämanaa pohtikin, iämanaa suoppatkin. Mutta nuokka siivetäkään pohtikuta krakkisvuotta, että iämanaa tuossa sihkastetti, kun ripaat nuo ja vasta katsotti teerit ja nuo. Teillä vasta nuo vaan pahilla miikkiä, te nuo tällä.
9: Te olet ies orrunut?
6: Ies, mä olen krakkisvuotta, mutta tietää vastit. Ies, mä olen murrum ja te muu tietäänkaan.
9: Mielä te mii takaa a santa rahkis?
6: No ta santa rahkis en teinä kuta haalulla houhtan ja teinä kuta la haalu houhta mielaka. Ja aalul houhta kuulu, te tällä rahkiseska. Te tällä juttaa mii takaa. Ja takkir siivu rahkis vuoti ja la takkir manin mokrakan takkar resu rahkis vuoti. Takkar val nouhka, mutta täällä takkin siivurahkis, litnarahkis vuotta, täällä. Täällä taas oikea rahkis vuotta. Ja tahti pissu vaikka nubi, mannus vaikka kuusi, mutta tahti pissu aina purkkaan vaimun.
7: Nä rahkis vuohtale selklaattal, ei. Nä lähti kallis törimu sääsi johonkin. Nä lähti kallis mun kaskaan, niin mä sit nä näin kohkaa eillään ouhtas. Nä munnusta kallis leimas kaskaan, niin mä lähti rahkis vuohtale. Ja lähti hirtetä leikki. Vaikka lähti rahkis vuohtale, niin tuossaan niin pohti. Joskus vaikka yhti man rahkis. Ramonit mirtin tahtala rahkis vuohtale. Täällä kannun pahalan tilkiin rahkisvuolla nuota, että mun kaskaa. Täällä jo selkulä, että täällä kannun vähän pahat tilkiin. Mun rahkisvuosta täällä kannun soopalis eilen. Ja viisun se soopalis ja uhta saadi homma. Ja mainin, että nyt jollain raattain tehdä, että maahan, että vihtelos ja kohtas leimas. No munnuslle oli viisun puorakin, mutta näin munnussa leimas mankkelaakaan. Vaatii huolesta tässä tästä rahkisvuosta tuosta, millä kaikki tämä kolkka.
9: Ne muistin tätä, ne muistin kuin soopaa. Ja sitä aina, kun nuppi mennä juossa ja jauhkaa, alkaa palaa. Mieltä sä sattais, että tämä kuin hirma vaiva tuutokalla. Ja täällä käy tyttöntä pohtaa kanssa. Ja... Mutta sieltä rahkisvuolta on jäänyt.
7: Aman, että nämä kohkaa ja mun se määnässä, että hän jättää kaikki pieräämpäässä ja lähtää ehkä lietimme pieräävissä. Tämä herstä se lehki, että ne siellä kuitenkin vähän, niin minä pärjät lehki määnä ja rähki sua.
0: Mutta tietysti jao olet minä. Kato täällä vehimäsi. Mutta tietysti justi alat mä sitä karrasit. No kato täällä jällimillä. Tää saa mielimi. Nyt kun ei saa jotakka, että mekin aarita ja olkoon on rutolumiehkin ja mitäs päitimmi jälki vaatit. Päivi, kun juokatte tuolla olko, kun se ei nyt te toi taas koattat.
9: No mitä reinä tunni melkein?
0: No teitä paraka, että ihan takalakkeen reisti teellit. No kuhkiko manna.
6: No kato suomi säälipiillä, kun oot me jätnä tällä sun rahkisäälipä. Saamiin kuit puhtsun teko ajana. Vinkkaa perään siihkutit teet. Teitä kun oot millä jäs parakam. Mua kun ruukumat nettit noit saappa jälipinat. Mulla ni lauluu tei parakam tietuun. Kun mä annan juolakaan parakat. Tänä muuten rahkissa taas. Kemo ruutai tekee nuoluarvo jätti. Teitä lillä parkkatum jo nuolua. Teit moni marvusta lavalle maniin. Mu pohatsu voi takalla rahkisti veri. Mä luon tuolla pohtsun, mikä saa iesä, niin saa takia luon tuo. Te kun mä annan pohatsu, kaltala juokava kiliksu kohakta, mun kaltala taljua nohkamin. Muhu aina puhti, kun anjoa ja taito piekkalta, kun lehat sumu, kun pieppu muketo. Rutat ja pieppu mukappasit.
7: Te riennä me paiskimassa, se onkin nukuhkaasti eilen pitää rakkaus, että ennakka oli ilakitta. Mä tein hiäällä lihtu massiin imennä lääkinä. Tämä on paitunut aika juokkaasti tehtämiä eilen missä tatkalla rahkisvuotta leittää, no tässä ei ollut nukittaa. Mun kalkkaan tein häälun vaihtiin, no mun tein mähtäli nuun vaihtiin. Ahta eläälle ja pirkille teko täällä vaikki ja jakis pirälle. Ei kalkkaali nuun laakin vaihtiin, että taas kalkkaali ottiin nuun oloko meille. Ja tältä hälle, kun ei vaihtaa, nuun puorakisko tai voisiko olmus juuri ilmies mitkä hoistis, kalta senkä pajipus olmai miei haehtaa, mutta olmus ei verta stövör. Tai se jo säällä.
4: Asi toimahi Mailis Kaltse ja Selma Rainen le johpan ja valjan tai radiomuisto osi. Molen Merette Kuhmanen. Oja Sami Radio ovasi Ruoha Radio appas. Tätil Oja. Appa ruoktosi tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi.

0: Yleisradio Finska.
1: Pimpelipoma, tästä on hyvä alkaa ja myös jatkaa, nimittäin tämän elokuun ensimmäisen torstai-iltapäivän viettoa. Täältä Studio 59 tulee nyt sellainen tarjous, että hei, tehdään se yhdessä, ihan porukassa, vai mitä tuumaat? Lähetys tulee suorana täältä Tukholmasta ja studiossa on Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Jaha, tarjolla tänään. No, syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat. Ja tänään vuorossa on liberaalien Simona Muansson. Hänet tapaa tässä iltapäivän aikana itse asiassa kahdesti. Ensimmäisen kerran heti uutisotsikoiden jälkeen, eli kohta puoliin. Uutiset meille tämän iltapäivän ajan toimittaa muuten Fanni Laakko. Näinhän se on, ja näin se on nähtävä, että kesä on tietysti motoristien parasta aikaa. Tapasin kaksi mainiota vantaalaista alalle omistautunutta, Jaanan ja Juhan Statskodenin satamassa täällä Tukholmassa. Heillä oli itse asiassa takanaan noin 2005 kilometrin reissu moottoripyörän selässä ja edessä laivamatka Suomen puolelle. Heidän reissunsa vaiheesta ja muutenkin moottoripyöräharrastuksesta tässä lähetyksessä jo tämän seuraavan tunnin aikana. Niin, Westerosilainen Siiri Ranta on tehnyt päätöksen. Kun hän aikanaan kuolee, niin haluaa tulla haudatuksi koiransa ja viiden kissansa kanssa. Lemmikit ovat jo kuolleet ja niiden tuhkat odottavat hautausta Sarin kirjahyllyssä. Sari Rinta on haastellut Venla Rakkola. Suomen romaanit joutuvat päivittäisen rasismin kohteeksi niin Ruotsissa kuin Suomessa, sanoo kulttuurituottaja Domino Kai, joka piti avauspuheen, kun holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin elokuun toisena päivänä täällä Tukholmassa. Toimittaja Johanna Dixon tapasi Dominon. Siinäpä meille siis jutun juurta ja kuuntelun tynkää tälle iltapäivälle vai mitä? Jenni Vartiainen, Kuopiosta maailmalle ponnistanut aikoinaan, tässä avaa tämän musiikillisen antimme. En halua kuulla tänään yönä. Sen jälkeen uutisotsikot.

0: Se oli Jenni ja nyt studiossa Fanni ja meillä on sitten uutisotsikkoja tarjolla. Mitäs kuulla uutisissa kello 14?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomen maahanmuuttovirasto on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Ja Haaparannan tulli muistuttaa Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittämiseen liittyvistä säännöistä. Esimerkiksi lääkkeitä rajan yli tuovan on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat omaan käyttöön. Ja näistä en muista kuulla tosiaan lisää kello 2.
0: Hyvä homma, niitä odotellessa tässä Einiä syntynyt uudelleen.

Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, yeah, jee! Yeah.

ikävä. Mikaela Monsala, vaimo Matsku. Matskua löytyy myös tästä iltapäivän lähetyksestä. Pysyyhän siellä kuulolla. Tähän laitetaan nyt Pepe Wilbar asialle. 72.

Positiivista ajattelua ilmassa, sua aika parantaa, Pepe Wilberg. Niin tässä kun kuunnellaan vielä yksi biisi, niin sen jälkeen hypätään sitten moottoripyörän kyytiin. Tuossa vähän kattelin tilastoja ja just sitä, että miten paljon näitä moottoripyöräharrastajia niin kuin periaatteessa esimerkiksi Suomessa versus Ruotsissa on. Niin semmoisen tilasto löytyi tuolta muutaman vuoden takaa, että Suomessa on noin 200 000 aktiivista moottoripyöräharrastajaa ja Ruotsissa, no täällähän nyt on paljon enemmän porukkaakin, noin 400 000. Eli aikamoinen määrä tuolla tien päällä pörrää ennen kaikkea kesällä. Kohta tapaamme sitten tosiaan kaksi heistä, mutta sitä ennen lähdetään klassisen Suomi Rock-yhtyeen mukana vähän urheille tässä. Eppu Normaali, joka pistää hommat pakettiin nyt alkaen kolmen keikan putkella Tampereella. Tässä heidän biisi Urheiluhullu ja sitten Prätkän kyytiin.

Suomirokin legendat Eppu Normaali pistää siis pilit pussiin niin sanotusti alkaen kolmen keikan sarjalla, ja se alkaa siis tänään Tampereella. Suomirokin historiaa ilman muuta ilmassa siellä. Mutta kesä on motoristien kulta-aikaa, mieli halajaa tien päälle, aurinko paistaa ja moottoritie on kuuma. No näin varmasti asiat nähdään moottoripyöräharrastajan mielikuvissa, kun kevät aina koittaa. Juuri 2500 kilometrin lenkin tehneet vantaalaiset motoristit Jaana ja Juha Leppänen fiilistelivät toissapäivänä täällä Tukholman Statsgårdenin aurinkoissa satamassa, missä he odottelivat pääsyä laivalle. Mitenhän tuo matka meni ja minkälainen moottori Kärpänen heitä oikeastaan aikoinaan pisti? No minä kiipesin sataman ja kävelytien erottamaan aidan yli. Huomio, älkää tehkö sitä

0: vaimo Jaana Leppänen.
1: Eikö sitä aika mainio moottoripyöräkeli tällä hetkellä?
2: On erinomainen. Päästy vetää koko reissu ilman tippaakaan vettä. Harvinaista kylläkin.
1: No minkälainen reissu on takana?
2: Semmoinen 2500 kilometriä.
1: Oho.
2: Eli tultiin Tukholmaan ja lähdettiin ja mentiin Norjaan ja sieltä takaisin Ruotsiin sitten ja sieltä Tanskan puolen kautta sitten Ruotsiin takaisin.
1: Onko tämä nyt vähän tämmöinen metallipyllyhomma?
0: Ei, tämä on nautintoa, kun customilla mennään ja porhalletaan ja putputetaan sillä lailla niin kuin ihan kevyitä päivä. Matkoja just sen takia, että kerkee sitten muutakin, ettei mene vaan pyöräpäällä istumiseksi.
1: No miten kauan olette harrastanut tätä?
2: Me ollaan yhdessä harrastettu 15 vuotta. Että varmaan olisiko tämä 10-12 reissu jotain niillä nurkilla. Että yleensä menty tuonne Euroopan puolelle tuonne alaspäin, mutta nyt tänä vuonna niin sen takia kun loma oli sen verran vähän, niin tehtiin tämmöinen lyhyempi trippi vaan. Että
1: kaikki on suhteellista ja lyhyt trippi, jos on 20.
2: No joo, normaali on semmoinen 6-8000 kilometriä, että, mutta silloin ollaan 4 viikkoa reissussa. Että, ja nyt ollaan vaan 2 viikkoa reissussa.
1: No mikä tässä hommassa on nyt parasta?
0: No parasta, sitä on hyvin vaikea sanoa ihmiselle, joka ei itse harrasta moottoripyöräilyä. Se on jotenkin se fiilis, kun tuolla mennään ja sä tunnet ja aistit ja haistat kaiken, mitä siellä matkalla on. On ehkä, ja onkin siis paljon helpompi poiketa, jos siellä näkyy jotain kivaa. Mut se on vaan jotenkin se fiilis on ihan oma juttunsa. Ja kun tähän on kerran hurahtanut, niin keväällä alkaa se semmoinen, että nyt pitäisi suunnitella jo, minne mennään.
1: Kerran kun on hurahtanut, sitten huristellaan.
2: No joo, nuoruudessa aikaisemmin. Sitten oli onneksi tietyt vuodet, kun en harrastanut, niin pysyttiin hengissä ainakin. Että nyt on jo tullut sen verran järki päähän, että ei ole pakko ajaa kovaa enää. Että voi nauttia ja sitten yksi mikä on, niin täällä tutustuu erinomaisesti kaikkiin muihin ihmisiin. Muun muassa tässä nämä kaverit on Englannista tullut ja menossa Keuruulle Suomeen kokoontumisajoon. Että sinne menee 500-600 ihmistä heidän kanssaan sitten.
1: Eli moottoripyöräilijät on kuitenkin tämmöinen, ei tarvitse olla prätkäjengissä, ne on kuitenkin tämmöinen yhteisöllisyystunne.
0: Itse asiassa joo, se on tosi kiva ja on huomattu, että kun tällä meidän sympaattisella customilla tuolla mennään ja on Suomen lippu perässä, niin se herättää tosi myönteisiä ja positiivisia fiiliksiä ihmisissä. Että se on kyllä niin kuin mukavaa ja on aivan ihania kohtaamisia. Ja täytyy vielä sanoa, että tämähän alkoi siitä, että kun herra täyttä 50, niin tämä on meidän 50 villityksemme nyt sitten.
1: Huolumpiakin on.
0: Huolumpiakin on. Ja kyllä se siis aika usein on sillä lailla, että tämmöiset pitkän matkan matkaajat, motoristit, kun se kypärä sieltä päästä otetaan, niin harmaa hapset sieltä tulee esiin.
1: Näinkö on?
2: Silver Foxit.
1: Haastattelussa siis Juha ja Jaana Leppänen. Tähän väliin vähän nämä musaa. Olisikohan toi moottoripyörä kuitenkin se moottoripyörä ja skootteri on jotain aivan muuta.

0: Näistä ollaan menossa laivaan. Haastattelussa on Juha ja Jaana Leppänen, motoristit. Puhuit tuossa customista. Mikäs on tämmöinen custom pyörä?
1: Siis tämä on kaksisylinterinen 1700 kuutioinen Yamaha ja se on semmoinen herrasmiehen pyörä sillä tavalla, että ei ole kiire mihinkään. Jaksaa mennä ja kantavuutta on riittävästi kahdelle ja toistaiseksi toiminut suhteellisen hyvin.
0: No varmaan sattuja tapahtuu tässä. Meillä on pikkusen kiirettä, laiva on kohta lähdössä, mutta hei, mä en laske teitä vielä, koska mä haluan kuulla, että tämmöinen oikein kommeluskeikka, semmoisenkin varmaan tulee, tai tommosia, että mikä on semmoinen erikoisin tilanne, mihinkä olette joutunut näillä reissuilla?
1: No, 2 vuotta sitten jäätiin Puolaan vähän pidemmäksi aikaa, lähdettiin kiertämään Eurooppaa, ja kuinka ollakaan moottoripyörä hajosi siellä perjantai-iltana. Monen tunnin jälkeen saatiin hinausauto, se vietiin hinausautokuskin kotiin, ja mistä hän järjesti meille taksikyydin muutaman 100 kilometrin päähän isompaan kaupunkiin, minne tulee moottoripyörä tullessa sitten maanantaina eri kuljettajan toimesta. No se tuli, mutta se meni väärään paikkaan. No sitten me sitä soiteltiin ja vakuutusyhtiön kanssa peilattiin vähän Essun taas ja Autoliiton kautta, ja sitten se tuli oikeaan paikkaan. Puolassa oli erittäin asiantuntevaa, hyviä tyyppejä Yamaha firmassa, ne purki vapaa päivänä meidän pyörää ja katsovat, että pystyykö ne korjaamaan sen. Eivät, tai olisivat pystyneet korjaamaan, mutta eivät saaneet osia. Sitten alettiin järjestää kyytiä Suomeen moottoripyörälle ja sitten itsellemme, kun me saatiin sitten vihdoin viimein lupa siihen ja saatiin järjestettyä kyytiä, lähdettiin itse, mentiin Varsovaan ja lennettiin Suomeen ja seuraavana aamuna lähdettiin autolla Eurooppaan. Oltiin 3,5 viikkoa sitten autolla Euroopassa ja sitten sillä välillä moottoripyörä oli tullut kotiin ja kaverit korjasi sen ja mentiin kotiin ja niin kaikki oli kunnossa. Että tämmöistä kaikkea pientä sattuu matkalla, mutta ei pidä hermostua, aina löytyy ratkaisu. Niin kauan kuin ei satu onnettomuuksiin, niin menee kaikki hyvin.
0: Onko tämä vähän tämmöistä meditaatista hommaa periaatteessa?
2: Joo, itse asiassa hyvä kysymys. Kyllä se on paljon sitäkin, varsinkin minulle, joka istun kyydissä, niin se on jotenkin aika rauhoittavaa olla niiden omien ajatusten kanssa ja meille tietysti puhelimet toimii siinä koko ajan. Mutta siinä on jotain. Ja minä, joka olen huono nukkuja, meinaan aina välillä nukahtaa tuohon mopedin kyytiin.
0: Se on... Onko turvavyö?
2: Ei ole. Sehän siinä onkin vähän pelottava. Hän kyllä välillä koputtelee vaan polvea, että ootko hereillä.
0: No onko kuski vaihtu koskaan vai onko teillä niinku tyyli, että tämä homma selvä, että sä oot takana ja hän ajaa?
2: Joo, se on ihan selvää. Siihen on moninaisiakin syitä, mutta hän on hyvä kuski. Hän on ralliakin harrastanut aikanaan ja tietää kyllä, niin kuin, että miten turvallisesti mennään. Ja se on aivan ihanaa. Ja vielä tartun vähän tuohon, että ei riidellä, ei hermostuta. Ja mä luulen, että se on meillä ihan tavattoman suuri voimavara näillä reissuilla. Että sattuu ja tapahtuu, aina sattuu ja tapahtuu elämässä, mutta aina niistä selvitään.
0: Tämä on siis hyvää parisuhdehommaa.
1: Sitäkin. Puhelimenhan voi laittaa kiinni, jos alkaa mökötettämään. Ei, kyllä se on pysynyt auki, että ei ole tullut riitoja kertaakaan. Harvoin ollaan toistaiseksi eksyttykään, mutta se on taas, kun ei meillä ole, varsin meillä on päämäärä, mutta että mitä kautta mennään, niin sille ei mitään väliä. Jos eksytään, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy ja matka jatkuu.
0: Tuo kuulostaa kyllä oikeastaan aika hyvälle. Hei, perhana.
1: Ostatko pyörän?
0: Pale lähti.
1: Laita radio kiinni, kerrotaan.
0: Kuulin tuossa rallihommasta ennen kuin lasken teidät äijälleen, niin Jyväskylän rallia. Tuliko seurattua tuolla tien päällä?
1: Tuli. Aina kun oli pysähdyksessä, aina seurattiin ja sitten netin kautta sitä pystyy katsoa kanavilta. Ja siellä on tuttuja kavereita ajamassa ja vähän vanhempaakin on, niin tulee seurattua jatkuvasti.
0: Oletko käynyt samoilla reiteillä?
1: On tullut. Ollut etuautona ja kyydissä ja vaikka mitä.
0: Hieno pajarihan, sen vei homman kotiin.
1: Joo, nuori poika päässyt hyvään kyytiin. Kun Rovanperä lopetti niin toistaiseksi ainakin, niin pajari kuittaa kyllä hyvät paikat siitä.
0: No niin, mä lähden tästä niin kävelemään Aatamin kyydillä. Te menette vähän paremmalla eteenpäin. Ja minnekä se olisi se, mikä olisi Pärmää nyt koti? Mistä se löytyy?
2: Vantaalta Suomesta löytyy koti. Sinne mennä. Se on paras majoituspaikka. Se kyllä aina todetaan, kun tullaan kotiin.
0: Ja vieläkö löytyy tälle kesälle matkaa?
2: Ei, me oltiin itse asiassa alkuulomaan tuolla pohjoisessa Pyhätunturilla. Ja nyt on 2 viikkoa tässä reissattu, niin hetki hengähdetään ja sitten töihin.
0: Hyvää matkaa ja kiitos juttutuokiosta. Turvallista matkaa.
1: Kiitos ja oikein hyvää kesää tänne.
2: Kiitos paljon.

0: puhetta.
1: Kyllä se vaan uskottava miehen puhetta, ainakin jos se laululla ilmaistaan. Ismo Alanko ja uutta musiikkia. Taru on totta. Svengalla eteenpäin Tuuri Uli, Miki ei, sait pelkäämään kuolemaa.

0: Täällä Jesse Kaipia. Ajelen rekkaa Helsinki-Tulku välillä. Mun haastattelun sä kuulet ensi viikon tiistaina.
1: Tämä pitää paikkaansa ja hänen haastattelu tosiaan sitten tässä samassa iltapäivälähetyksessä tuossa muutaman päivän kuluttua. Nadeessa on soittolistalle päätynyt Situationship.

Siniasemin ja Noidan kehää. Noidan kehää, joo. Sillä tuli mieleen tämmöinen korona, mikä yleensä näkyy tuolla auringon ympärillä esimerkiksi. Ja siitä taas mennään siihen tilanteeseen, että muuten ensi viikollahan sitten on ainakin tuolla Suomen puolella melkein tuommoinen 80% auringon pimennys. Siihen liitetään tämä seuraava kappale. Aurinko voittaa, menneisyyden vangit. Saa nähdä, jos saadaan joku haastateltava kiinni koskien tuotakin asiaa ensi viikolla. Mutta se on silloin se, kohta on uutisia, sitä ennen siis menneisyyden vangit ja aurinko voittaa.

0: Aurinko voittaa ja kohta uutisia. Fanny Laakko kertoo sinulle ne.
1: Vuorossa uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
2: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomen maahanmuuttovirasto on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Tämä tarkoittaa, että kyseiset työnantajat eivät voi tietyn ajan rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Syynä ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Maahanmuuttoviraston mukaan päätösten tarkoituksena on estää havaittujen epäkohtien jatkuminen ja varmistaa Suomeen saapuville marjanpoimijoille reilut työehdot. Yhteensä 11 työnantajaa on kehotettu korjaamaan toiminnassa havaitut epäkohdat. 6 työnantajan osalta harkinta on edelleen kesken ja toistaiseksi vain 1 työnantajan epäselvyydet on katsottu selvitetyiksi. Haaparannan tulli muistuttaa Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittämiseen liittyvistä säännöistä. Esimerkiksi Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Kun rajan ylittää takaisin Ruotsiin, on huomioitava tuontiin liittyvät säännöt. P4 Norbotten on haastatellut Haaparannan tullissa työskentelevää Andreas Tyniä.
3: Då är det ju ett års förbrukning man kan ha med just från Finland. Det ska vara för personligt bruk och man ska kunna styrka det här personliga bruket då.
1: Tyni muistuttaa, että Suomesta saa tuoda enintään 1 käyttöä vastaavan määrän lääkkeitä ja on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat omaan käyttöön. Yleisin virhe liittyy kuitenkin lemmikkeihin. Tulli pysäyttää usein koiran kanssa matkustavia, jolta puuttuvat oikeat asiakirjat. Silloin heidän on käännyttävä takaisin ja hoidettava paperit kuntoon. Tartunnan jäljitys on päättynyt Tukholman Södersjukhusetissa raportoidun tuhkarokkotapauksen jälkeen, kertoo MIT-I. Tartuntaa ei enää ole sairaalassa, kerrotaan tiedotteessa. Sairaala kertoi eilen, että potilaalla oli todettu tuhkarokko. Tapaus havaittiin 3. elokuuta. Lasten päivystykseen hakeutunut potilas oli saanut tartunnan ulkomailla. Saksassa Münchenin autoiskun tekijä on tuomittu elinkautiseen vankeuteen. Mies ajoi autolla väkijoukkoon Münchenissä viime vuoden helmikuussa. Iskussa kuoli 2-vuotias tyttö ja hänen äitinsä. 10 ihmisiä loukkaantui. Norjan Drammenissa moni voi pian muuttaa takaisin kotiinsa 3 viikkoa sitten sattuneen suurpalon jälkeen. Kunta on saanut veden ja viemäröinnin toimimaan osassa aluetta ja jatkaa sähkön korjaamista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Vilket paikkaansa pitävä lause oli siinä, Sveriges Radio Finska, ja iltapäivälähetys on meneillään Tukholmasta. Aika aurinkoista sellaista tulee tämä ja äärimmäisen suora lähetys aina tuonne kello 17.10 saakka. Kannattaa muuten pysyä ihan niin sanotusti hollilla ja jopa kuulolla, nimittäin mitäs tässä nyt on sitten tarjolla seuraavan tunnin aikana. No, me jatkamme näitä puoluejohtajien haastatteluja, eli tänään kuulemme sitten liberaalien puoluejohtaja Simona Muhamssonin haastattelun. Kaisa Vuonokari on tehnyt sellaisen. Kuunnellaan se tuossa aivan piakkoin ja sen jälkeen sitten tapamme Westerosilaisen Sari Rinnan. Ja mitä hän on tehnyt aika erikoisia päätöksiä. Hän haluaa tulla haudutuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa. Toimittajamme Venla Rakkola on tavannut hänet. Olkastaa homma kuitenkin käyntiin taas musaalla tässä Liisa Miskowski, Stop for the Night.

Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme silloin erityisesti suomenkielisen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan liberaalien puoluejohtaja Simona Muanssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamassa haastattelun. Hallituspuolue liberaaleilla on tällä hetkellä 16 valtiopäiväedustajaa ja Simona Muansson on nykyisen hallituksen koulutus- ja integraatioministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.

Terve! Kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämä faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä!

Avaruussäätiedotus. Siinä ministeri Lahtinen. Mennään vielä Pampikallion tahtiin vähän aikaa ja sitten tapaamme Sari Rinnan, joka haluaa tulla haudutuksi koiransa ja viiden kissansa kanssa. Mielenkiintoinen juttu. Venla Rakkola on häntä haastatellut, mutta sitä ennen vielä Pampikallio.

0: 3:30 lähenee kello. Kuuntelet Finska iltapäivälähetystä hypersuora täältä Tukholmasta. Seuraavan haastattelun kimppuun, olkaapa hyvä, nimittäin westerosilainen Sari Rinta on tehnyt päätöksen. Kun hän aikanaan kuolee, hän haluaa tulla haudatuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa. Lemmikit ovat jo kuolleet ja niiden tuhkat odottavat hautausta Sarin kirja hyllyssä. Tällä hetkellä laki ei kuitenkaan salli muiden kuin ihmisten hautaamista kirkkojen hautausmaille. Benla Rakkola soitti Sarille ja kysyi, mistä hänen toimensa alkujaan on lähtöisin.
1: Monta vuotta sitten olin kissakodissa töissä ja sain auttaa siellä ja minä rakastuin noihin kissoihin. Ei se ollut niin kuin planeerattu, että mä otan nuo 5, mutta ne oli joku, että ne ei saanut niin kuin olla siellä jäljellä, että piti niin kuin ottaa pois, kun jos niillä oli jotakin semmoista, että ei ollut mitään sairausta tai semmoista, mutta ne ei ollut niin kuin kesyjä vielä, että mä ajattelin, että mä niiden kanssa on sitten kotosalla mun työnä ja mun koti on aina ollut niin kuin kissakoti vähän, että mun asunto, mä oon monta kissatelinia ja tuommoista ja ne on tullut niin kuin mun perhejäsen niin kuin alusta, että ei mulla oma ollut niin kuin ikinä lapsia, että en mä niitä ajatellut, että ne tulee mun lapseksi, mutta ne tuli perheenjäsen, että ne on ollut mulla iloisena ja niin kuin voinut hyvin ja jos saan sanoa ruotsiksi vielä sorg och glädje med mig, niin on ollut niin mahtavia tapahtumia niiden kanssa, että mä ajattelin, että ne sitten kun niiden elämä jättää, että mä otan ne kotiin ja ne on mun täällä kaapissa, niin kuin mulla on lasikaappi täällä, että ne on siellä hyllyssä niiden tuhka ja sitten mulla on niiden kuva siinä vieressä ja niiden nimeä ja kaikkea tuommoista, että on, mä oon tehnyt niin kuin semmoiseksi alttare, että ne, se on aina ollut, että kun oli eläinsairaalassa, että ne kysyy, että mitä sä haluat tehdä, että ja mä sanon, että kaikki mun eläimet tulee niin kuin kremieras se

Rosa täällä mä asun Västeråsissa ja oli Enköpingissä töissä ja eka 3 kuukautta siellä ja sitten Köpingissä mä olin 6 vuotta kissakodissa siellä. Ja tämä on monta vuotta sitten, että mä olin niin semmoinen, että sanon, että vaikka mä oon täällä töissä, niin en mun tarvi tänne mikään kissa rakastuu, että kyllä mä pystyn olla täällä töissä. Ei tule kissoja kotiin. Mutta sitä tuli 2 eka ja se oli Mons, se oli semmoinen harmaa valkoinen kolli, iso kolli. Mulla oli 2 sitä ennen, että oli tuo Maikkeni, mikä nyt meni pois multa viime vuonna, että niin sehän täytti 16 vuotta, että luultavasti. Ja sitten mulle tuli se Nisse, se tuli aika sisään, oli jotakin 12 viikkoa vanhaa, että se tuli pienenä minulle ja se oli kuuro, että ei se kuulunut mitään. Ja mulla oli se Maikkeni ja se tuli niin kuin hänen äiti, että se pesi sitä ja se oli niin ihanaa nähdä. Ja sitten mä olin siellä töissä, oliko 2 vuotta tai jotakin, niin taas tuli 2 kissaa. Se oli Tea ja sitten se iso kolli oli Peepis. Ja se koira, se Falko, niin se tuli mulle ja mä sanoin mun työkaverille, että joo, mä oon pelkään koiria, mutta se, mä yritän niin kuin vähän aikaa sitä pitää, mutta mähän ihastuin siihen. Se oli niin kuin semmoinen susikoira ja että ei kovin iso, mutta se oli, niitä oli, ne mitkä oli omistanut, oli pitänyt hänet pahasti, että se oli vähän pelkoa. Mutta se meillä sovi hyvin yhteen kissojen kanssa, että kissat päätti, mitä täällä tapahtui. No, mun allergia. Se meni niin kuin se meni, mutta en mä siitä piittanut mitään. Että se oli mahtava.

0: totesi Eemeli. Me jatketaan keskustelua Sari Rinnan kanssa, joka haluaa kuoltuaan tulla haudatuksi lemmikkiensä kanssa. Sarilla oli lemmikkienä 5 kissaa ja 1 koira. Tämä siitäkin huolimatta, että hän on allerginen kissoille ja pelkäsi koiria. Venla Rakkola kysyi häneltä, miten yhteiselo lemmikkien kanssa sujui näistä esteistä huolimatta.
1: Se meni hyvin, kun mä söin niitä tablettia ja joka päivä jo syön monta vuotta, että jos en mä niitä syö, niin mä tuun niin kuin mä olis vilustunut, että aivastan ja silmät niin kuin kiusaa koko ajan ja kurkku on vähän omituinen, että mun on pakko syödä, vaikka nytkin, vaikka ei ole eläimiä ja kyllä on halu, mutta se on vähän, nyt mä oon alkanut ajaa taas moottoripyörä, että mä en ole paljon kotona, että mä ajattelen, että jos mä hankin kissoja tai koiran taas, niin mä haluan olla enempi kotona, että kun minä omistin kissoja ja koira, niin mä olin tosi nuuka, että mä haluan kissavahdin, että mä en muuten lähde minnekään ja mä en luota moniin ihmisiin, että eläimet on ollut aina helpompi minun luottaa, että ne näyttää heti niin kuin, mitä ne tykkää. Ja vaikka ne ei niin kuin puhu niin kuin ihmisten kieltä, mutta ne ymmärtää sekä koira ja kissa tosi hyvin, kun ne tuntee sun energiaa. Että jos sä vaikka valehdelet, että joo, mä oon iloinen, niin ne tuntee sun energiaa, että sä nyt oot oikein rehellinen, että sä meinaat jotakin muuta ja ne on aina mua lohduttanut, että sekä kissa sun koira, että huomannut heti, että mieliala, jos se on ylös tai alas. Ja mulla on aina ollut helpompi eläimien kanssa tulla toimeen, että ne tietää heti, mitä mä meinaan ja mitä mä tunnen, että ei tarvitse selittää. Se on niin mahtavaa.
2: Mä voisin vähän puhua hetken tuosta hautauslaista sitten.
1: Joo.
2: Eli tällähän hetkellä lain mukaan kirkkojen hautausmaille saa haudata vain ihmisiä.
1: Joo.
2: Mutta Ruotsin hautausurakoitsijoiden liitto, eli Sveriges Begravningsbyråers Förbund, on julkaissut uudet ohjeet, joissa suhtaudutaan myönteisesti siihen, että muidenkin kuin ihmisten tuhkaa voisi sinne haudata. Mitä mieltä sä olet tästä?
1: Mä tykkään, se on ihan oikein, että mitä väärää siinä on. Kyllä mä ymmärrän, jos se olisi niin kuin oikea vartalo tai semmoista, että se on väärin, mutta tuhka ja jos se menee mun arkkuun, niin minun arkussa saa olla, mä haluan ne sinne mukaan, että ei ne niin kuin muualla, että nehän on minun niin kuin mukana, että ja se on niinku sama, jos sä laitat sinne sun favoriittikirja tai joku favoriittikamera tai mikä sulla on nyt on niinku joku prydnadssak tai mitä sä haluat mukaan. Että jos se mun kissan tuhka tai koiran tuhka on niinku minun favoriittiasia tai niinku kirja tai mitä, jos sulla on mitä, joku nalle tai joku semmoinen, että mä en näe siitä niinku eroa. Kyllä mä ymmärrän, niin kuin mä sanoin ennen, että jos ne tykkää, että se on väärin, mutta sama mä halusin takaisin, että ymmärtää minut, että se on mulle tärkein, että sai sinne mukaan.
2: Niin, aivan. Eli tällainen lakimuutos olisi siis kaivattu. Oletko sä tietoinen siitä, että milloin mahdollisesti tällaista virallista muutosta tulisi, että nythän se on ymmärtääkseni läänien ja alueiden päätösvastuulla, saako haudata eläinten tuhkien kanssa?
1: Niin, että onhan täällä Västeråsissa, niin että on eläin niin hautausmaa ja semmoinen, mutta sehän on eri asia. Mulle ei se ole mulle oikein sama asia, että se minä halusin, niin kuin ne mun viimeinen reissu mukaan. Ja okei, jos mä omistan talon, niin sehän on eri asia, että mä voin mun omaan puutarhaan, jos mä niin haluan ne haudata sinne, että sehän voisi niin olla. Mutta nyt mä asun asunnossa ja ei semmoista ole mahdollisuuksia, että mä tiedän, jos saa pyytää niinku länsstyrelsen, että jos mä haluan niinku minun tuhka ja niiden kissan ja minun koiran tuhka, että spridas någonstans, niin mä saan niinku hakea luovun siihen länsstyrelsen. Että semmoinen voi olla niinku mahdollisuus, mutta se mun pitää sitten kirjoittaa ja tehdä niinku testamenttia ja sitten saa joku mun läheinen, mutta nyt mulla ei ole ketään, niinku, kun mun perhe on kaikki äiti ja isä ja mun veli on kuollut, että se on niinku, mä saan sen hommata jollakin lailla sitten. Mutta minä halusin yhtä lailla niinku muuta asioita, että se laki tulisi niinku totuuksi, että mulle se ei ole mitään omituista. Mutta mä ymmärrän, jos muut tykkää, mutta mä tiedän, että mä en ole ainut. Mm. On monta muuta ihmisiä, mitä haluaa tätä ja mulla on ystäviä, mitä sama tykkää kans, että se on niille sama asia niin kuin mulle, että se on niin luonnollinen asia, että ei se, ja tärkeä sen takia, että se mä jo ajattelin heti, kun mä hankin mun eläimet, että niin mä aion tehdä. Ja silloin mä en tiennyt edes tästä mitään, että sitä ei saa eikä niin kuin semmoista, että se nyt on tullut niin kuin vielä tärkeämmäksi, että siitä tulisi tosiasia.

0: Benjamin lauloi siinä. Me jatketaan vielä tämän mielenkiintoisen aiheen parissa. Sari Rinnan toive tulla kuoltua haudatuksi lemmikkiensä kanssa. No se hämmentää välillä ihmisiä. Hän kertoo, miten ystävät ja tuntemattomat ovat suhtautuneet toiveeseen.
1: Minun kaverisuhteissa ne ymmärtää minuta ja ne mikä ei halua tuommoista, niin nehän meinaa, että nehän muistaa ne silti ja sitten kun niitä haudataan, niin nehän on kuollut, että ei ne siitä niinku välitä sillä lailla, että ei se ole niinku niin iso asia niille, että joku ystävät sanoo niin ja se on mulle ihan okei, mä ymmärrän, että ja onhan joku sanonut, ei nyt läheisemmät ystävät vielä sanonut, mutta niin kuin, että mulla ne tuolla kaapissa tai niin kuin hyllyssä, että on niiden valokuva ja niiden tuhka siinä vieressä, että on se vähän omituista. Että en mä sitä näe, niin kuin, että ne on niin kuin kuollut noin. Kyllähän mä sen tiedän, että ne on, mutta ei se ole mulle niin kuin kauhea asia tai niin kuin tuommoista. Että se on mun, se on niin luonnollinen, että ne on mun ääressä. Mä tunnen niinku niiden energiaa silti, että vaikka ne on tuo niinku tuhka, että ei ole vartalo eikä ne elää, mutta mä tunnen, niinku, että ne on mun mukana. Myntet on två olika sidor. Mä vaan sanon, että se on mulle niin, että det är så naturligt för mig. Så jag hoppas att det blir sant. Eller att det kommer till en lag att tillåta det. Det känns som en naturlig händelse för mig. Men jag förstår om andras reaktion på det kan vara annorlunda på grund av religion och så. Men jag är inte så pass troende att min religion skulle se fel på det på något sätt. Så att det är ju annat om man har liksom, om det inte är aska och så, men nu är det ju aska som jag vill ha i kistan tillsammans med min aska och så att, att jag vill ha mina djurs aska i min kista, det är minnessak. Skulle man liksom kunna se det lika väl som jag tar med min favoritprydnad sak eller bok eller kamera eller fiskespö eller vad det nu må vara.
2: Mitä haluaisit sanoa esimerkiksi niille ihmisille, jotka ovat vastuussa tästä lakimuutoksesta?
1: Mä halusin sanoa, että yrittäkää ajatella minun puolta pikkasen ja muiden puolta, että se on... Mä oon jakanut niin paljon näiden eläimien kanssa yhtä lailla, mitä ihmiset ne jakaa niiden läheisinä, jos se vaikka on sulhanen tai äiti tai isä, niin se on mulle yhtä perheenjäsen. Ja ymmärrän, että monet voi nähdä, että se on vaan eläin, ettei mitään muuta, ettei se niinkö... Tähän liittyy eikä kuulu asiaa, että se on väärin, mutta ajatella niin kuin vähän pitempään, että elämä on tärkein, vaikka se olisi eläin tai ihminen, että ei siihen, mä en halusi siihen mitään muuta niin kuin jakaa yhteen, että olisi niin kuin siinä mitään kauheaa väärin tai että se on... Liv som liv. Man ska avsluta det tillsammans, sista vilan. Det är naturligt bara för mig. Det är så jag känner och det vore ju fint om andra kunde se, även de som är emot det, kunna försöka och förstå känslan och mitt begär bakom det.
2: Tähän loppuun sitten vielä. Miten vietät aikaasi sitten nykyään? Onko tällä hetkellä? Tai onko vielä suunnitelmissa antaa koti ehkä uusillekin lemmikeille?
1: Kyllä on. Nyt mähän on treffannut tosi mukava miehen ja minä olen alannut nyt ajaa moottoripyörää, että mä oon tosi vähän kotona, että mä oon paljon nyt reissuissa ja tuommoista hänen kanssa, että yritän. Se oli 30 vuotta sitten, kun mä viimeksi ajon, että nyt mä oon taas ottanut. Se on niin kuin iso intresse, hobby mulla ajaa pyörää, moottoripyörää, että se on nyt tärkein mulla. Ja mä oon ajatellut, että mä halusin niin kovasti olla kissoiden kanssa, että mä tykkäisin olla vaikka auttaa kissakodissa, että se olisi taas mukavaa, että siitä mä oon ajatellut, mutta mä vähän pelkään, että mä ihastuisin, että tulisi kissoja kotiin, mutta mä oon paljon mun kavereiden kanssa ja kun on kissa ihminen, niin minun kavereilla on kissoja. Eilen mä olin yhden kaverin työnä, hänellä on 4 kissaa, että mä olin siellä ja silitin niitä ja halasin ja leikin niiden kanssa, että se nyt riittää, mutta on, jos talo tulee joskus suunnittelumiin, niin se voisi olla, että tulisi koira ja kissa taas.
0: Westerosilaista Sari Rinta haasteli Venla Rakkoa.

Klamydia oli siinä suorittanut armeijapalveluksensa loppuun saakka kunnialla, toivottavasti varmaan meni. Mä lähden himaan, sitä ennen Marita Taavitsainen Sinistä ja Syvää, ja me lähdemme tuolle digitaaliselle puolelle. Tule sinäkin mukaan sinne, nimittäin siellä tarjoillaan kaikkea mukavaa. Esimerkiksi musiikkia, tässä nyt Michael Blue. Kahden viikon jälkeen, sen jälkeen EK-uutiset ja sitten jatketaan.